0: George Harrisons Here Comes the Sun med The Beatles.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og her så KKO og Kvadron, og nummeret her, der hedder Halo. Hey Love.

lakken sort. Som linoleum svært. Skaff fuglens første kvist. Hver dagens første krise.

Op var det her fra Jonah Blacksmith, altså koncertaktuelle i cirkusteltet Tankkrogen i aften kl. 20. Og så er der Café Støj i Aarhus, som kl. 19.30 byder på Bo Evers.

Først mig, Britte Ulrikke Holm, med dagens tankevækker, og så var det her Foreigner og Waiting for a Girl Like You. Og så skal vi have fat i Peter Sommer, 8660.